आओ दोए पत लाए जोगी, यो शरीर का डंडी, गुरमुख होवे ता तंती वाजे, इन वेद तिसना खंडी। हुकम बूझे तो जोगी कहिए, एक स्यों चित लाए, सहसा टूटे निर्मल होवे, जो जूतिव पाए, नदरी आमदा सब कुछ बिन से हर से तीच लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एसो जी पाए, यो जोग ना होवे जोगी, जे कुटम छोड़ पर पवन करे, गृह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्राप्त लह। यो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, जिसमें रोग वड्डा तिस नाम आया, अनेक जतन फे करे जोगी, रोग न जाए गवाया, हर का नाम औखद है जोगी, जिसनु मन नमसाए, गुरमुख होवे सोई बूझे, जोग जुगत सो पाए, जोगे का मार्ग बिखम है जोगी, जिसनु नदर करे सो पाए, अंतर बार एको वेखे विचो परम चुकाए, विण वजाई किंगरी वाजे जोगी, सा किंगरी वजाए, कहे नानक मुक्त होवे जोगी, साचे रहे समाए, राम कली महला तीजा, भगत खजाना गुरमुख जाता, सगुर बूझ बुझाई, संतो गुरमुख दे वड्याई, रहाओ सच रहो सदा सहस उपजे, काम क्रोध विचो जाई, आव छोड़ ना मिलन लागी, ममता सब जे लाई, जिते उपजे तिसते बिनसे, अंते नाम सकाई, सदा हजूर दूर न देखो, रचना जे नरचाई, सच्चा शब्द रवे कट अंतर, सच्चे सिंह लमलाई, सत संगत में नाम निर्मोल, वडे भाग पाया जाई, परम ना भूलो सतगुर सेवो, मन राखो इकठाई, बिन नावे सा भूली फिरदी, बिरथा जन्म गवाई, जोगी जुत गवाई हंडे, पाखंड जोग ना पाई, शिव नगरी में आसन बैसे, गुर शब्दी जोग पाई, तातर बाजी शब्द निवारे, नाम से मन आई, यो शरीर सर्व रखै संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई, त्रै गुण अचेत नाम चेते नाही, बिन आवे बिन सजाई, ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूर्त, त्रै गुण परम भुलाई, गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटे, चौथे पद लिवलाई, पंडित पढ़े पढ़वाद बखाने, तिना बूझ ना पाई, बिखिया माते परम भुलाए, उपदेश कहे किस पाई, भव जना की उत्तम बाणी, जुग जुग रही समाई, बाणी लागे सो गद पाए, शब्दे सच समाई, काया नगरी शब्दे खोजे, नाम नवंग निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिनस उस्त कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चेत अधिष्ट लगाई, अधिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मलाई, हाँ गुर सराई सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई, नानक एक कहे बेनंती, नाव गत पद पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रखाओ, हर बिन सब कुछ महिला संतो, क्याहो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन नमसाई, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई, पवित्र पावन हे जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नावे होर पूज न होई, परम पुली लोकाई, गुरमुख आप शाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन नमसाई, पाणे ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जमनी छोड़े, ले जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप छाणे, गत मित तिन ही पाई, यो मनुआ सुन समाध लगावे, जो तीजोत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम खाणे, सत संगत मेलाई, गुरमंग गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच बखाणे, सच नाम लिव लाई, पए पंजन अद पाप नखंजन, मेरा प्रभु अंत सकाई, सब कुछ आपे आप वरत, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा, हम कुचल कुचील आत अभमानी, मिल शब्दे मेल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम से आकट अंतर, करते आप सवारी रखाओ, पार्श परसे फिर पार्श होए, हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेह करे फिर अभमानी, दिन जुए बाजी हारी, एक अंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उरतारी, अंदन राते सहजे माते, है देहो में मारी,
ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕਭੀ, ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਦ ਜਲਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ ਭੰਡਾਰੀ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਗਾਵਾਂ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਰਜੂ ਜਪੀ ਹਰਜੂ ਸਾਲਾਹੀ, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅਖੁੱਟ ਸਤੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਠਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਾਗੀ, ਗਾਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਸ ਵੇ ਤੁਸਕਾ, ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ, ਫੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪੋ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ, ਤਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਤਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਖੋਜੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਫੂਟ ਮੋਏ ਅੰਕਾਰੀ, ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ ਸੇਵ ਸੇਵੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਖੇਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਤਿਸ ਨਾਮ ਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਨੇ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ, ਡੂਬ ਮੋਏ ਅੰਕਾਰੀ, ਜਿਚਰ ਅੰਦਰ ਸਾਸ ਚਿਚਰ ਸੇਵਾ ਕੀਜੇ, ਜਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਤਨ ਮਨਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਿਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ, ਫਲ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਲ ਪਾਈ, ਏਕ ਨਾਮ ਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਵ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕ ਸਵਾਈ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਿਰ ਚ ਪਾਏ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਈ, ਇਸ ਸਿਰੇ ਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪ ਉਪਾਏ, ਅਲੱਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਆਪੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਈ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਮੰਗਤੇ ਕੀਤੇ, ਆਪੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ, ਛੇਵੜ ਪਾਗੀ ਜਿਨੀ ਇਕੋ ਜਾਤਾ, ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਆਪ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣਾ ਆਪੇ, ਕੀਮਤ ਪਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਆਪੇ ਦੁਸ ਪਾਏ ਅੰਤਰ, ਆਪੇ ਪਰਮ ਫੁਲਾਈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ, ਨਿਗੁਰੀ ਅੰਧ ਫਿਰੇ ਲੋਕਾਈ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਇਕ ਨਾ ਨਾਵ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਇਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹ ਹੋ ਸੰਤੋ, ਜਿਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕਰਤ ਪਾਪਸ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਨਿਉ ਤੁਸੇ ਕਹੇ ਸਾ ਸਾਚਾ, ਵਿਰਲੇ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਧਿਆਵੋ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋਜਨ ਸੀਜੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਾਈ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਤ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸਰਬਥਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ।